0: You're still the one, Shania Twain. Och du är fremdeles den som hör på höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co här på Radio Norge. Vi ska över till ett sexy tema, nämligen det att stå i kö.
1: I förra veckan så hörde vi om en ganska ung kar på 25 år som då fick sikret sig en vinflaska och betalte 90 000 kronor för det.
2: Ja.
1: En
2: törst
1: och lite törst eller väldigt väldigt smart för att tjäna pengar för det är rätt begunnslippe. Mm. Där är det ju kö folk vi har ju snackat med dig på radion också som har ligget i sovepåse kø.
2: Teltet ja. Den leieren på Aker Brygge.
1: Och så har de nå förändrat lite regelverket och så är nummer i räcken och ja det är lite sån forskjellig men de stormer in och så får de tak i vin och så kan de sälja det till säkert dubbelpris till någon av disse
2: som inte gav det sitta ikke.
3: Ja för det tänker jag på något att annledes med den typen för där är det ju pengar in i bilden. Mm. Alltså du får köpt något som du mest sannolikt får sålt för mycket mer. Mm. Men vet du om dere husker da den första Ringenes herrefilmen kom?
1: Jo, husker ja,
3: det?
1: Ja.
3: Da ble det jo helt kaos. Altså, folk begynte jo å selge seg i kø utenfor Colosseum Kino i september. Filmen kom i desember. Ja. Og det ble så kaos at de måtte flytte alle disse menneskene utenfor Colosseum Kino til Frognerparken, hvor de da bygde Hobbit-landsby.
2: Ja, de kledde ja, ja, ja, ja. Seg ut og...
3: Ja, så det var jo helt kaos da første Ringenes herre. Jeg husker jeg var i Frognerparken og gikk rundt og bare, herre, hva dette her for noe? Ja. Jeg hadde jo ikke lest bøkene, ja, så jeg skjønte jo ikke hva greia var.
1: Det var en annen dag, og det en god stund siden, altså, så var det en kjempekø utenfor en eller annen butikk. Og så lurer på, hva det som skjer? Nei, var det mumikoppen?
2: Ja.
1: Altså, hva altså,
3: det var ny mumikoppen?
1: Ja, mumikopp, for at det sånn der... Det var helt sånn... Kødre liksom Da sto det Ja det var snodige folk som sto
2: jeg,
1: der
2: Jeg gikk opp i grensen Marvel her for en stund tilbake Og da var det Don Da var det også sånn lang kø Don Rosa
1: Ja,
2: Donald-tegneren, ja. Eller om det var Barks Det husker jeg ikke Men det var i hvert fall Da satt han der inne Og de skulle inn og se på han, for han signerte ikke.
1: Nei.
3: Åja,
2: oh, jeg tenkte at de hadde med seg Donald-blad og skulle ha han til å signere. Nei, han signerte ikke. De skulle bare se på mannen.
1: Det må jo være mange som har stått i kø for et eller annet moro, noe snodig, noe rart, et eller annet sted.
3: Ja, det vil jeg tro. Ja. Kan vi ikke høre om det da, 08282?
1: Ja, kan du ikke ringe oss du som hører på nå? Har du stått i kø for noe moro, noe snodig, noe rart 08282, så vil vi gjerne høre fra deg, og det er nå du ringer, så får vi noen gode historier her på Radio Norge.